0: وہاں آئے طاقتور زلزلے کے بعد راحت اور بعض آبادکاری کے لیے غیر معمولی اقدامات کر سکے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق زلزلے سے کم 265 افراد ہلاک اور 3494 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور کینیڈا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کا سنگلز فائنل دو امریکی کھلاڑیوں برینڈن ناکاشیما اور بین شیلٹن کے درمیان کھیلا جائے گا. مونٹریل میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں ناکاشیما نے اسپین کے رافیل جوڈار کو 7-6 اور 6-4 سے ہرایا, جبکہ موجودہ چیمپئن بین شیلٹن نے امریکہ کے ہی لرنر ٹین کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مانسون اجلاس کے دوران 12 بل منظور کیے جانے کے ساتھ غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی. لوک سبھا میں اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان صرف 19% کام کاج ہو پایا. پارلیمنٹ نے ملک کے کانکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر بنانے کی خاطر کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کیے جانے سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 115 فنکاروں کو سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور ایوارڈز عطا کیے ہیں. امریکہ کے مختلف صوبوں نے 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کا خصوصی طور پر اعلان کیا ہے. کولمبیا نے طاقتور زلزلے کے بعد راحت کارروائیوں کے لیے غیر معمولی اقدامات کی خاطر اقتصادی ایمرجنسی کا اعلان کیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Both houses of parliament adjourn sine die with passage of 12 bills during monsoon session. Lok Sabha registers only 19% productivity amid opposition's uproar. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several US states issue special proclamations to commemorate August 15 as India Day celebrating independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. Both houses of parliament have been adjourned sine die. The monsoon session of Parliament, which began on the 20th of last month, concluded today after having 19 sittings spread over 25 days. We have more from our correspondent.
2: Several bills, including of national importance, were passed during the monsoon session. Some of them include the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honor Amendment Bill, the Tribunals Reforms Bill, the Taxation and Other Laws Amendment Bill, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill, and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. The Parliament also referred the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protest over the NEET paper leak, alleged police action against protesting students, and alleged anomalies in Ayodhya Ram temple donation. Despite repeated assurance from the government that it is ready for a detailed discussion on students' issue, the opposition continued with their protest, disrupting the proceedings of the house. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the floor of the House was open, but the members did not make the fullest use of the opportunities available to them to raise the voice of the people. He, however, said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes, resulting in a productivity of 39.17%.
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only

کبھی کبھی انسان دنیا کے سارے دروازے کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، یعنی کہ میرے کانہا جی کا دروازہ۔ جب من میں کوئی بات کہنے والا نہ ہونا تو کانہا سے کہہ دیجئے، جب آنکھوں میں آنسو ہو تو ان کے سامنے بہ جانے دیجئے، اور جب راستہ دکھائی نہ دے تو بس ان کا نام لے کر آگے بڑھتے رہیے۔